0: کوشش کر رہے تھے اور وہ بہت ملٹی اسٹاروں سن رہے تھے اور ان فلموں میں گانوں کی اور گانے جو ہیں بہت رومانٹک گانے کمرشیل گانے جس کو کہتے ہیں خاص طور سے ایسے گانے بنتے تھے وہ گانوں سے ہی آئے تھے انوج سنہا صاحب ویڈیو کے ڈائریکٹر تھے جو پہلے البم کا بڑا کریز تھا تو البم کے گانے بڑے فلم کے گانوں کی طرح شو کرتے تھے تو وہ
1: سندر فلم
0: بہت سارے انہوں نے گانوں کے ویڈیو شوٹ کیے فلم سے پہلے تو یہ جب بھوشن کمار جی جب دلی